0: Muzika koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

juče zakon kojim se uvode ograničenja za premijerski mandat na 8 godina, što onemogućava bivšeg premijera Viktora Orbana da se ponovo kandiduje na tu funkciju. Izmenama zakona koje je parlament većinom glasova usvojio u ponedeljak, a juče potpisao predsjednik države, predviđeno je da jedna osoba funkciju premijera može obavljati 8 godina, dok je Orban tu funkciju obavljao sa prekidima ukupno 20 godina, prenosi Politico. Premijer Poljske Donald Tusk izjavio je juče u Briselu da podržava Mađarsku koja je sprečila da u zaključcima samita Evropske unije bude odredba o ubrzanom prijemu Ukrajine, navodeći da uslovi moraju biti isti za sve zemlje kandidate. Na marginama dvodnevnog samita Evropske unije u Briselu Tusk je u poljskim novinarima rekao da za Zapadni Balkan ne može da važe drugačiji uslovi bez prečica nego za Ukrajinu u procesu pristupanja Uniji. Tusk je ukazao da je Ukrajina posle početka invazije Rusije 2022. dobila neke privilegije kao da je članica, a da se pokazalo da ne poštuje standarde Evropske unije, što je pogodilo Poljsku. Više jermenskih opozicionih političara uhapšeno juče dok velika proruska stranka traži od Vrhovnog suda da poništi pobedu vladajuće stranke premijera Nikola Pašinjana na parlamentarnim izborima zbog navodnog kršenja izbornih pravila i suzbijanja konkurencije. Političari su uhapšeni pod sličnim optužbama sa kojima su se suočili i Pašinjanovi protivkandidati na izborima 7. juna poput kupovine glasova. Opoziciona stranka Jaka Jermenija podnela je žalbu Ustavnom sudu da poništi rezultate izbora ili raspiše drugi krug glasanja i osudila hapšenje opozicionih političara kao napad na demokratiju, a slične postupke preduzela je još nekoliko partija. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio juče da Evropljani moraju da budu za pregovaračkim stolom kada i ako budu održani mirovni razgovori o okončanju rata u Ukrajini. Evropska unija ne namerava da bude posrednik u mirovnim pregovorima o okončanju rata u Ukrajini zato što je na strani Kijeva, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski prihvatio je ponudu predsjednika Brazila Luisa Inacija Lule da Silve da pomogne u naporima za postizanje mirovnog sporazuma kojim bi se okončao rat Rusije protiv Ukrajine, izjavio je juče savjetnik ukrajinskog predsjednika Dmitro Litvin. Predsjednik Poljske Karol Nawrocki saopštio je sinoć da je rešio da oduzme ukrajinskom predsjedniku Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden Belog Orla, zato što je jedna jedinica ukrajinske vojske odlukom Zelenskog ponela ime heroji ukrajinske ustaničke armije. Ova oružana funkcija organizacije ukrajinskih nacionalista Stepana Bandere odredi koji su se borili u Drugom svjetskom ratu protiv Crvene armije, često sarađujući sa Hitlerovim nacistima, odgovorni su za etnička čišćenja i masakr Poljaka, ali i Čeha i Jevreja u oblasti Volinja na zapadu današnje Ukrajine, kada su 1943. pobili prema procenama poljskih historičara oko 100.000 pripadnika poljske manjine po selima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u intervju za emisiju Axios Show da je nakon rata sa Iranom otkrio da ne postoje granice njegovoj moći, dok nova knjiga novinara Maggie Haberman i Jonathana Swana otkriva da sebe poredi sa nekim od najmoćnijih vladara u istoriji, piše Axios. U intervju koji će uskoro biti objavljen u celosti, Trump je više puta govorio o moći kroz prizmu uticaja na druge lidere, navodeći da su mu učesnici samita G7 verovali kada je u šali rekao da je on šef, kao i da ga Izrael veoma poštuje i da će raditi ono što on kaže. Prema navodima autora ove knjige, Trump je naglas čitao delove dokumenta i objašnjavao zbog čega su pojedine istorijske ličnosti raspolagale manjom moći od predsjednika savremenih Sjedinjenih Američkih Država.
Sljedeća runda pregovora Libana i Izraela biće održana od 23. do 25. juna u Vašingtonu, saopštio sinoć State Department nakon telefonskog razgovora američkog državnog sekretara Marka Rubija i libanskog predsjednika Josefa Auna. Rubio je ponovio potrebu za razoružavanje Hezboloha i potvrdio američku podršku naporima vlade Libana da stvori potpuno suverenu libansku državu koja je u miru sa svim svojim susjedima. Navedeno je u saopštenju, preneo je Reuters, a vi ste slušali Vreme. Najvažnije vesti u 8 folk radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije tek ponegde se kratkotrenom kišom ili pljuskom, vetar slabije umeren, severni i severozapadni, maksimalna dnevna od 31 do 34 stepena. I u nedelju pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima istočne i južne Srbije tek ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom. Vetar slabi umeren severni i severozapadni, najniža temperatura u nedelju od 14 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 35 stepeni, ponegde i još malo.

0: 8:30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je svetski dan izbeglica. Dobrodošli u Vreme plov, banje dvojke. Na današnji dan 451. godine dogodila se bitka na Katalaunskim poljima, danas sa Šalon u Francuskoj, gde je rimski vojskovođa Flavije Ecije pobedio Atilu. 1214. izdavanjem posebne povelje osnovan je Univerzitet Oxford, najstariji u zemljama engleskog govornog područja. 1459. na današnji dan Turci su anektirali srpsku despotovinu za uzimanjem utvrđenog grada Smedereva. 1756. u ćeliji zatvora u Kalkuti ugušila se 123 od 146 britanskih vojnika koje je uhapsio indijski guverner Bengala. Zatvor kasnije je poznat, postao kao crna rupa Kalkute. 1789. poslanici trećeg staleža novoproklamovane Narodne skupštine u Francuskoj zakleli su se da se neće razići dok ne donesu novi ustav, što je bio uvod u početak Francuske revolucije. 1819. u engleski grad Liverpool uplovio je brod Savannah, prvi parobrod koji je preplovio Atlantski okean. 1837. princeza Viktorija postala je kraljica Viktorija od Engleske. A 1861. rođen je Frederick Gowland Hopkins, engleski fiziolog i biohemičar, osnivač nauke o vitaminima, Nobelovac. Na današnji dan 1909. godine rođen je američki filmski glumac Errol Flynn. A 1928. Puniša Račić, srpski političar iz Crne Gore, kao narodni poslanik u Skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ubio je grupu hrvatskih narodnih poslanika na čelu sa Stjepanom Radićem, osnivačem Hrvatske seljačke stranke. 1936. američki atletičar Jesse Owens postigao je novi svetski rekord u trci na 100 metara 10,2 sekunde. 1944. porazom japanske flote u Drugom svjetskom ratu na današnji dan okončana je pomorska bitka u Filipinskom moru. A također 1944. američki kongres doneo je odobrenje o formiranju američke obavještajne službe. 1960. američki bokser Floyd Patterson u meču u Njujorku nokautirao je Šveđanina Ingemara Johanssona i postao prvi bokser koji je uspeo da vrati titulu svetskog prvaka u teškoj kategoriji. 1960. kratkotrajna federacija Mali, koju su činili Sudanska republika, danas Mali, i Senegal, dobila je nezavisnost od Francuske. A 1963. Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države dogovorili su se o uspostavljanju crvenog telefona. 1967. američki bokser, olimpijski pobjednik u poluteškoj i svjetski prvak u teškoj kategoriji Cassius Clay osuđen je u Houstonu zbog odbijanja služenja vojske tokom rata u Vijetnamu. 1973. u Argentinu se posle 18 godina izbjeglištva vratio bivši predsjednik Juan Domingo Perón. 1991. parlament Nemačke tesnom većinom izglasao je premeštanje prestonice iz Bona, koji je bio glavni grad zapadne Nemačke, u Berlin. 1992. lideri Češke i Slovačke Václav Klaus i Vladimir Mečiar postigli su dogovor o podeli Čehoslovačke u dve države. 1992. predsjedništvo Bosne i Hercegovine proglasilo je ratno stanje, objavilo je opštu mobilizaciju i uvelo radnu obavezu. A 2000. francuski sud oslobodio je optužbi nemačkog lekara Hansa Muenka, koji je radio u laboratoriju u logoru Auschwitz, uz obrazloženje da je suviše star za sudski proces. U 2001. Skupština Srbije usvojila zakon o jednokratnom porezu na ekstra profit i ekstra imovinu stečenu korišćenjem posebnih pogodnosti u vreme režima Slobodana Miloševića. A 2001. general Pervez Mušaraf položio je predsjedničku zakletvu, zamenivši Muhameda Rafika Tarara, koji je na funkciji predsjednika Pakistana figurirao od vojnog udara koji je 1999. izvršio Mušaraf. U 2003. predsjednik Italije Carlo Azeglio Ciampi potpisao zakon kojim je petorici italijanskih lidera omogućeno da se kod krivičnog gonjenja pozovu na imunitet, a 2015. Srbija je postala prvak sveta u fudbalu do 20 godina, porazivši Brazil rezultatom 2:1. Slušali ste Vremeplov Banje dvojke.

muzike za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: It's the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite. Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije tek ponegde se kratkotrenom kišom ili pljuskom, vetar slabije umeren, severni i severozapadni, maksimalna dnevna od 31 do 34 stepena. I u nedelju pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima istočne i južne Srbije tek ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom. Vetar slabi umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura u nedelju od 14 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 35 stepeni, ponegde i još malo toplije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

U Bljarevo vas od sutra od 9 sati čeka otvorenog srca, punih kotlića i sa jednim jedinim zadatkom da se lepo provedete. Zato specijalan pozdrav ide za organizatore 11. po redu gulašijade Jimmy Barka u Bljarevu od ekipe Banja Dvojka Radija.

Specijalan pozdrav za dva kuma i goste iz Kragujevca od organizatora turnira u malom fudbalu Rsovci.

I tako i treba, samo da budu veseljaci uz nas, uz Banju Dvojku. Za dva kuma i goste iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu Rsovci.

Za dva kuma i gosti iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu u Rsovci uz poseban pozdrav za sve sponzore turnira.

0: Za dva kuma i gosti iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu u Rsovci uz poseban pozdrav za sve sponzore turnira.
1: Ajmo, lagano!

0: lebo!
1: Za dva kuma i gosti iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu Rsovci uz poseban pozdrav za sve sponzore turnira.

U 21 sat i 41 minut specijalan pozdrav ide za jednog Davora sa Bagljaša. Davore, pozdravljamo te iz centra Vrnjačke Banje i studija Radija Banje Dvojke. Slušamo haljinu za Davora sa Bagljaša.